0: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ
2: យ៉ាងកុសកនប្លេប៉ាន់ដពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលជុកផលមឹងត្រង់រត់ត្បូសនៅបណារដឹងបាប្រជើបតារូបសាឡៃអឺកនប្លេប៉ាន់ដពូលបរិមប្លេប្លាវេជ្ណារិទ្ធបកស្រ້ອຍណាររត់ត្បិះលិះឡាងដេជាបង្ហៃថេងរេះតកបជីងគឿងតវត្តប៉ាត្រង់ក្លងដឹងដាំងជីងសាច់ដឹងតេះដាស់ទ្រុះតយប៉ាំងកនប្លេណោះរៀមក្រាក់ប្លេប៊ីធីជីបុបកររធូនបង្ហៃដេងើញរៀបង្ហៃប៉ាំងចង្ងំដនរងចាក់កឡោប៉ាំងអេរប៉ាម៉ាបេងប្រែតរុលឿតកបវីវីរគុលបងទ្វីជីងប្លេប្លាស្ដឹងតណោសឺណោះរៀមបង្ហៃតវត្តត្រង់ក្លងដឹងដាំងលាប់ដនកនប្លេអតោះងើញពូតប៉ាំងពំត្រង់ប្រកតាំងដឹងត្រីងលំត្រង់រត់ស្បុះណាត្រូពិនគូហតយតបិបរិមអមេរទីមខូនសមៈបេងផ្លាយចងំដនពើមចាងអីគៀអត្រង់តង្កាត់ត្រង់កឡងដឹងដាំងរបលេបចងំដនកនប្លេបតាមហឡូអូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាំងដពូលតែមឹងស៊ីមបៃសាវិញថាច់បយ៉ានងាមដឹងស៊ីមតព្លីរេងងើញពូតត្រៀងក្រយគងសាឡៃ
1: កាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ូលដេរៀមប្រយ៉ាន់ប្លេងាំដេតគាត់ដឹងតោដឹងមីប៉ាំងដឹងតប៉ាំងទីប៉ណាំដឹងពងាយចោះយ៉ាងសមៈគុងដេរៀមប្រយ៉ាន់ងាំដេយកដឹងមីងកិច្ចិតកេះតណាប់តាប់ប៉ិនទុកតត្រង់ពើមចាំងសោះវ៉ារឺយកមីងតត្រង់ចាំងណៅបុត្រសាសវិញថេញចាត់ចិល័យត្រង់ក្លងអីតបកងបុះទៅឌីមក្រោយគុងយកដឹងឡងសាប្លេប៉ាំងសាក់សារដឹងតណោដាក់ដេប៊ីងឌីមការឡងដេប្លូជីងឌីមអរនការបិញអឹកស៊ីជាបាជិតយុកដឹងពីប្រយ៉ាងធូយកម៉ាក់អ៊ីរ៉យតដងការីមកនបងៃពនកជីងពនពំចាំងវ៉ាបញ្ញកមេវ៉ាដឹងអានេះមត្រប៉ងអតកយៈតាមត្រាំបៃសាវិញថាញ់ប្រយ៉ាងព្លីងាមដឹងរីមតព្លីងូបាកនព្លីប៉ងដេពុលទ្រុប៉ងរីមតដងរយថយម៉ាក់សម័កគេជិតយុកអីមិនរដៅលុយបុះតរីមក្រយគងសាវិញថាញ់តបករវឹងវីឌីហយុទុកម៉ៃងឿនធីមីយុងបិទធុនដិញថាញ់លុយឌីម៉ាត់បិទបកាជាត់ជាកទីតប៉ាំងទីបើមតោសាពុយរីមកទុងប៉ោប្លេឡងពេលរីមប្លេគ្រុយតបកងទីដឹងចង់ខេណារវីឡងឡងម៉ោយកទ្រីបត្រាប់ប្លេលំបកាណាត្រោបៀកពូរកជីងតអូលុយឌីរីមបកាឡងសិលឹកក្រាក់ឌីរីមទើមសិលឹកលុយឌីទៅគាត់ប៉ាំងអ៊ុញណាំម៉ៃយុងលើសណាំសម្មបិយ៉ាន់លុយវិតរងមានតអឹកស្ដឹងស្ដងកណារពំប្រាំលើសឡោះកយៈតមាមត្រាំអឹកស្ដឹងរីមបិយ៉ាន់ធុយកណោះមីញបាំងតតឹមមីញបាំងកេះតតាំឌីស្នាំឌីយ៉ាក់យកលីយ៉ងកយៈឌីកយៈសម្មឬឌីយ៉ា

0: ងវេមឹងចារម៉ោតឡរតោលេសប៉ានគាត់នេះពៈលេលួសត្រៈពភរងវេប្របូតជិះកលកាបីគាត់នេះកេះយុចាររកែវមឹងណនបុះប្រទេសតលៃទួយឡាលន់ប្រឌិតលួងរនោះរងវេកើជាត់ព្រាក់ញាក់ដាស់ម៉ារះណៃចារម៉ោលេសប៉ានរតោសប៉ាន់ប្លោះប៉ានេះរងវេត្រៈពភរងវេញាក់ព្រាក់អមាំងរនោះណៃម៉ោលេទួលប្លុះមែអានេះណោមរងវេទួយតុបថាតុយត្រៈចោបកាវិតកាប់ក្លោបកាប់ហាំងរមែអប្លុះតិចុះនេះណោមទួយតុបថាក្លាក់កាជាបោះម៉ោក្លីនអត់ទួយប្រទោសញាក់ព្រាក់រងវេតុយម្នេកកងងៀបអានេះរងវេប្រងបកាទួយលេះក្លោប្លុះទួយច្រើនតុម៉ងទៀបបទឹមញាក់បជាងចត់ព្រាក់រងវេមឹងចារលុះត្រៈពភរងវេបបុតកាជារដីតុយហត្រៈនេះរងពេទាំងបកាប្រងមេយួរកងងែតលងហដងកាជាប្រទុះហាមចិញហកខាងបត្លេព្រមនឿបៃអនេះស៊ីមទ្រូរកែវមឹងអនុនលេគុំជាត់ប្រាក់រងពេមឹងចារប្រឹះរើយជីងជាត់ប្រាក់ងាក់បជីងត្រាំម៉ៅតឡៃទួយបកតុនលងបញ្ញាបកាកៀងមេយួរអមាំងលិនអែអត្រុផាងសិទ្ធិពៈត្រុសអពិសប្លែនណាមប្លែនរពមូតារចារលងបកាទួយលេតើជួរតោះស្បានប្រត្រប៉ាន់បោត្រួយទឹមកណាត់ហាងធនឡាវតពលអូនបកៈទួយសាកតេតជុះក្លែត្រួយប្រិតលងកែមប្លោះណាមច្រន្តោះហាងតពលភ្នុពីបកៈទួយលេះប្លោះស្បានកតេចបាក្លែត្រួយប្រិតលងណាមច្រន្តោះបច្រាំងធនឡាវ
1: ទឹមមណ្ដំនេះកងងៀបអមង្ចារយាល័យទួយទួយព្រេងតងកែរដីហាងជីងអានេះត្រុសរួយប្របូតអានេះត្រោះបករាយញាក់បជីងបជីងប្រងងាក់ហាងប្រកបច្រានបត្រូតកែរដីត្រឹមក្រែមលនចារបៃបូលានអមង្គួយទួយធនអានេះក្នុងព្រះអនុប្លាយចារពើមសេតប្រកបបជាងទួយតងប៉អនិណមកងងៀបហាងឡាលន់កែមឡៅរតោហិកតាប្តីរណោះអនិណមកងងៀបទួយប្រកបបជាងបៃបូលែនថ្មជូផ្លូប៉អនិហាងប្លេនឡាលន់ហើយពេសកត់ឡៅរពងប៉រតោហិកតារកែវតលបកាប្រទររេមើងអកោធូនត្រុសករណីហើយទឹមអនិណមកងងៀបរួយប្របោទួយតងប្លោះរមែហត្រៈពពងទួយប្លេនហាងប្លេនប្រាកុលកាឬពេសកសារពងសារតោទីប្រាក់ត្រុសករណីហើយទឹមអនិណមកងងៀបអមង្ចាររយបបោតហមលេកែមមេរតោហត្រៈពពទូប្លេនហាងប្លេនពនប្រាកុលការពេសកទួយអពុបៈរពោទីប្រាក់រនោះហទុំអនិណមកងងៀបទួយពេលណែងញាក់ព្រះបកាទួយកែមស្បានប្រទួយអចរន្តោហរមកណូនបបោតទូប្លេនលូត្រៈពពងញាក់បជិងកងងៀបគៀងជិងហាងពេលណែងញាក់ព្រះប្រគប់ចរានប្រិតលងតលៃទួយញាក់បជិងបជិងទួយតងប្រងញាក់ហាងបត្រោតបបលិសតែបទឹមត្រឹមក្រែមមកចារ
2: ពីបជីងភូនប្រានបតុតក្អាត់ដីត្រឹមកណាំចាស់ស្លាយគៀងជីងចៅតលេបកាក្អាត់ដីច្រានតូនទួរពោទពតណាំទួរពោទឡបឡូកះទឹមអីមត្រូគ្រុកដាប្បុតណអំងតលេគ្រុយពែកំឡៃទូសប្លេនក្អាត់ដីប៉ប្លិសប្រៅកងងែហាងប៉ប្លិសប្រទុំទួរពោទពតណាំគាល់នេះមត្រូគ្រុកណាគិរកតិនបកាទួយគ្រុយពែរពេទួរពោបតុជុបលុទេប្រាក់ប្តីឃ្លងគៀមប្លោះជុះច្រានតោះបច្ច្រាស់ទៅទរពោទប្លត់មែកំណែក្លោបបុតប្រាក់ជារពេក៏ទួតោះក្លោប្លោះទីប្រាក់បដិក្លោប្លោះក្លោច្រានតោះហរមហ៊ុនអូនរត់នោះបច្រោះមើងខ្វាកងងែបប្លិះប្រោចេះជីងបប្លិះមរោហាងត្រួយពែមើងទឹមមតាបបុតត្រាំបាំងក្យាតដីលងបកៈរពេប៉ប្លបច្រានតោះហរមប្រាក់ប្រិក្លោតោជែប្រាក់កណាមើងនេះមិនត្រូវគ្រុកណាចារបតោះកែយឹបជុំតឹងហទឹមម្នេចបតោះញាក់បជីងស៊ីមត្រោបតតបសេរផលប្រាក់ទូសប្លេនក្រកណាក្រោយបុតទូសប្លេនបដិក្លងកងកែប្លេមណែប្រកកដាក់ម៉ាកកែក្លងហាងប៉ប្លេសប្រប៉ប្លេសផលប្រានគៀងជីងបកាគៀងយ៉ាដីមកទូទរពោទប្រណាំហាទឹមធូនតៀតុយ
1: អមង្ហត្រៈចលានគារដីជួងងុយរេប្លែនបណាប់ចារចលាយបើក្លាបកខាយអានេះរួយប្របូតមនុស្សតយទីចារលិកសាអមង្ហទឹមគរបច្ចើផលកងពោះបដិក្លងប្រានពើកតើនមើងអានេះត្រូវហាងបដិលួងឬម៉ែមើងជក់ងួយទួយនូនប៊ុនលែនអមរាគុំព្រះឡៅបត្រុតបត្រុងងែបើហើទឹមអានេះហមតលៃទើយក្លាប្រាក់លួងរូបហាងហានគោកញាត់បានដៃលាន់ត្រុងគោកអូស្ត្រាលីហើទឹមលន់យ៉ាអាស៊ីអានហាងបឺបៀលន់យ៉ាចៅអោរមដូនចារប៉តឡែប្រំតងហាងហើទឹមប៊ុនលែនអមាំងលន់យ៉ាហើទឹមចារតនុងឡាវហាងងក់កទើកម្ពុជាពីអំបជិងហើទឹមចលែនជក់ងួយបច្ចយហ្រមគាត់នេះបច្ចយហ្រមលន់យ៉ាបកតាយអាយុគារីជក់ងួយអំងណាំប្លែនអកោធនណៃចារគិរកតើនមុតតមហទុំសង្ជើរួយបច្រងជក់ងួយទេចារបកកហទុំចរំប្រៈលិបថោ3ហានគោកកសែមលៀងអនិមត្រូអូស្ត្រាលីជិះកុលកាប្លែព្រមគារីជក់ងួយហាងហទុំចារតនុងឡាវហាងងុកកទឺកម្ពុជារមដូនប្លែព្រមហាងវៀតណាមអេឡៃញាក់ប្រៈហាង CNN